زندگی نے عجیب طرح سے عجیب لیسن دیے ہیں لوگوں کو، ان کی سوچ کو، ان کے جذبات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ریزن کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہوں، پر سچائی یہ ہے کہ آج کل لوگ موسم کی طرح بدل جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ آ جاتا ہے شہرت کا اثر، انسان تو کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں، اور بے وفا بدلیں یا نہ بدلیں، وقت آنے پر وفادار بدل جاتے ہیں۔